Dal radioprogrammi Ovasat, Semmaiki, Juokki Beivi. Nu följer Sameradions nyheter på svenska.

Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

SR International. Vi har för närvarande problem med utsändningen och arbetar på en lösning. Vi återkommer med ordinarie program

har för närvarande problem med utsändningen och arbetar på en lösning. Vi återkommer med ordinarie program så fort vi kan.

SR International. Vi har för närvarande problem med utsändningen och arbetar på en lösning. Vi återkommer med ordinarie program.

för närvarande problem med utsändningen och arbetar på en lösning. Vi återkommer med ordinarie program så fort vi kan.

SR International. Vi har för närvarande problem med utsändningen och arbetar på en lösning. Vi återkommer med ordinarie program.

Det är nog att det några det är Tanabreddens ungdom. Ja, Laula Ruskes Chalmit. Das nuotat samis samradio musiikka programma. Musa avan att den rätt tjejle lämmas bor musiikka mun goit tjöske oivillandan. Mun rakistan bo sami musiikka mi gaunudan mailmis. No, mun kal aaluna oftasanko pääsan kullalikt. Ja no, tjoje hit sami musiikka. Mutta taas mun jutsa nähti mi joatki hit och täällä stora artistain suunnamma lää Sofia Jannok. Ja laula namma lää blöder ihjäl. No, nähti nautosfall. Sofia Jannok blöder ihjäl.

Jag läser Migola i mätten Nils Kai Ante Antti. Det var faktiskt namnet det, Nils Kai Ante Antti. Ja, Bernt Mikkel Haglund. När jag fast skola i mätten Bernt Mikkel Haglund alltså nu att ha ett samis. Tack alla, hur visar det raket i musika där Bernt Mikkel Haglund. Laula namnet Rauna Slaht Ailu. Ja, namnet Nils Kai Ante Antti. Nilska ja Ante Antti gi jo iksti taas. Ja laal mun haldane choi tichide ofta jo ofku sami ofku mille hei tän rahka dihte musiikka mohto dahte da lead singer dan jo ofku slaga line spotlight se da pe samis. Jo ofku namere Isak ja mun dieske human eller Marie hette Isaksen birra. Mohto na jo ofku namere Isak ja laul namale my love. Nahte. Jo. Isak Jaukko ja Laula My Love.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: Men efter ett par timmar, åh, åh, åh, åh, verkar blicken hans död, tom på kärlekens glöd. Han slutar ro, ro, ro.
1: Jag slutar ro, ro, ro. Och satte still och började glo, glo, glo. Med hat i blicken och med blåsor i min hand, jag spana efter land. Jag ville ta en ombåt i retur till Gränna strand. Det syntes gå, gå, gå. Små

öppen blick och tycktes grunna på något elfundigt prick. Mot vind börja blåsa på och båten kände

0: Vad kan ni ro, ro, ro?
1: Han klagar, vi når aldrig jo, jo, jo. Vi måste segla hem, för annars blir vi fast. Åran får bli mast.
0: Din klänning får bli segel och du själv kan leka gast. Sen gå till ro, ro, ro. Och värm dig här bredvid mig, jo, jo, jo, jo, jo, jo.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

The Real Group och Erik Eriksson i en inspelning från 2001. Ja, det var vad man kallar för originaluppsättningen av gruppen med Margareta Hjelkeus som sopran. Sommarsalm, eller ja, som den egentligen också heter, En vänlig grönskas rika dräkt. Det här är en text ifrån sent 1800-tal från början, 1889. Carl David av Wirsén skrev den, men melodin som vi mest känner igen, den publicerades första gången 1933, och det är Valdemar Åhlén som har komponerat den. Har 201 som nummer i sandboken, men den är väl helt enastående i sitt bildspråk och i sin melodi förstås. Och så här kommer våran midsommar afton att te sig i P4 Plus, i alla fall under mina 2 timmar med presenterad musik. Och det är då med svenska inspelningar. De behöver ju inte vara svenskspråkiga, och musiken behöver inte komma från Sverige heller, men det är svenska artister rakt igenom idag. Så följ med oss nu när vi går vidare med ytterligare en av de personer i Sverige som har målat väldigt, väldigt vackert, inte bara i ord utan också i färg.

Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut. Men det är så

modernare sort. Men det luktar så gott när man kommer nära, och den doften behövs när sommaren är

0: rosar och skratt. Så låt oss bli ett med vår midsommarnatt. Låt oss bli ett med vår midsommarnatt. Ja, låt oss bli ett med vår midsommarnatt.
1: Hur gör ni med midsommarnattsblomstren? Är det så att ni fortfarande plockar de där 7 sorters blommorna och lägger dem under kudden? Även om du kanske redan har funnit den du ska gifta dig med eller gjorde det för 40 år sedan. Ja, Lasse Tenander och Åsa Jinder sjöng i alla fall om midsommarnatt här. En inspelning gjord 2004. Före det, Öbarna. Året var 1987 när de spelade in Evert Taubes inbjudan till Bohuslän. Och det gör de med rätta, för båda två är sprungna ur den bohuslänska graniten ute på Skaftelandet. Det är ju ett par det här som ju också har arbetat med flera stycken andra. Men just nu består gruppen av Janne Magnarsson och Eva Jarnedal. Hon är dotter till en av Evert Taubes sångmör, säger man så. Ja, Huldas Karin närmare bestämt. Och med det så har de väl aldrig rätt i världen att bjuda in oss till Bohuslän. I deras inspelning som de gjorde 1987. Fortfarande ute och sjunger med jämna mellanrum. Och Carl Anton har vi också hört med Om maskros och kärdoft ifrån 1965. Nu ska vi fram till 1968 och nu blir det party. Och det är väl det man kanske laddar för. Jag lovade här förut att alltihopa ska vara svenskt, så tillvida att det är svenska artister. Men musiken är amerikansk och går långt tillbaka till 1800-talets faktiskt sydstatstid. Med slavar och annat som väl inte var det bästa på jorden. Utan snarare människor som då sökte sin frihet. Och det gjorde man genom sång och dans. Och den här låten är grunden för improviserad text och dans som heter Gonna Raise a Ruckus Tonight. På svenska fick den heta Hela kvällen är vår.

Barbados, Magnus Carlsson är det som sjunger 1999 den här Rosalita. Och så hade vi Rättviks spelmanslag, Gärdebylåten, för att skapa lite midsommarstämning här. 1972 var det. Och så Gun Sjöberg som gick in på Svensktoppen med Hela kvällen är vår 1968. Det blev 5 veckor och bästa placeringen andra plats. Hon var med en vecka också på Kvällstoppen med den där. Nu ska vi möta Sonja Aldén från 2021, relativt nytt, sommaren för länge sedan ska hon sjunga om. Och ja, det kan ju egentligen vara sommar 1967, för det var då man började spela det som heter Skinnarspelen uppe i Malung. Och så gör man i år också, det premiär ikväll, med Sonja Aldén som spelar huvudrollen som Brus-Britta mot Jakob Stadell som också är med. Kan berätta mer om det där sen, för att det där är ett av de 3 spel som Rune Lindström satt ihop som jag har givit oss så mycket under somrarna. Men först alltså, sommaren för länge sedan.

Det där är ju en historia som inte slutar så bra. Jag orgar låten. Om berget orgade djävulen smet sig in då och spelade så att ungdomarna inte kunde sluta dansa. Och till slut var det bara benknotor kvar. Huva. Helene Sjöholm var det som gav oss sången. Och det är då en inspelning ifrån 2002 står det här. André Walter då? Ja, det var vals i Furusund från 77. Och så Sonja Len först då med Sommaren för länge sedan, 2021. Ja, är med i Skinnarspelet. Jag talar ju här då om författaren och kompositören Rune Lindström, som var en av männen bakom alla de här sakerna. Bland annat då ett spel som en väg. Om en väg som till himla bär, så ska man säga. Det är Himlaspelet det. Som var det första som hade premiär redan 1941 i universitetsaulan i Uppsala var det. Och sen så småningom så gjorde han Ingmarspelen som går i nås. Det var 1959. Och så Skinnarspelen som drog igång 1967. Och där arbetar han ihop med Jan Johansson. Ja, och nu då som sagt premiär ikväll på midsommarafton där. Vi ska vara kvar i Dalarna med hjälp utav ingen mindre än Magdeburgarna från 1977. Och det är med en låt som egentligen firar då, jag vet inte om han var kompositör, men den är upptecknad efter honom i alla fall. Denna enastående spelman som hette Ertbergs Kalle. Han var född för 200 år sedan, 1826, och blev nästan 90 år gammal. Här är... Gånglåt från Äppelbo.

kvistar och koltrasten sjunger i parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

Ja, det är många som önskar att det alltid vore sommar. Jag arbetade på Gran Canaria 1989. Från början av april fram till den 13 oktober så hade vi strålande solsken varje dag. Inte en droppe regn. Inte ens mulet ska jag tala om för er. Jag kan villigt erkänna att vi var jätteglada för den störtskur som kom lagom till dess att gästerna anlände just den där dagen, den 13 oktober. De var inte lika glada som vi, det kan jag ju tala om. Ellen och Bodil, hon sjöng om det här i alla fall, och det med inspelningsår 1969. Allan Edwall heter oss sommarvisa från 1981, och som Magdeburgarna, gånglåt från Äppelbo, kom 1977, den inspelningen. Lätt på olika sätt i radion på den tiden. Det kunde också låta så här 1977.

Ja, känner ni igen gänget? De är faktiskt helt nyligen välprisade. De har fått en strut karameller och sen har de också fått en liten summa pengar som har gett dem ekonomiskt oberoende för resten av dagen, som det står i det här fina priset som heter Karamellerdiktstipendiet. Det tilldelas under högtidliga former i en park som heter Lasseparken i Stockholm, och man avtäcker gänget. Det brukar ofta vara så att det är en person kommer in, vi vet inte hur de bar sig åt när det var fyra stycken. Bo Sundström, Mats Schubert, Fredrik Dahl och Mikael Malmgren ifrån Bo Kaspers orkester som fick detta för en sällsynt diger låtskatt skapad under en lång och lyckosam karriär. Och Bo Sundström säger själv i en kommentar att det är oerhört hedrande. Vi hoppas i alla fall att kunna gå i Povel Ramels fotspår någorlunda, även om det är väldigt, väldigt stora fotavtryck. Ja, det låter ju bra. Ja, vi får väl säga grattis då. Den här låten som vi hörde dem framföra här heter Semester och kom 1998. Så hade vi Sonny Edenbratt. I Can't Give You Anything But Love spelade hon in 1956. Och Stefan Borsch, ja det var han som sjöng Vikingarna på 70-talet. Jackpot, vad mer kan man vinna, sjöng de då 1977. Vi avslutar den här timmen med Anna och mig i P4 Plus, Lalla Hansson.

Ja, det här med sommarromanser, eller är det det hon sjunger om? Louise Hansson, Vita sommarmoln heter den i alla fall, och ensam blev hon på slutet. Bedrövligt. Ja, men det var väl något sånt där som låg i tiden när det här spelades in 1962. Östen med resten, glada som solen. Ja, nu flög dörren igen här. Jag sitter och spelar in det här i Bovallstrand. Just när jag gör det här så är det solsken, men ganska blåsigt. Men hon kommer med solsken, sjöng Öster med resten 2002. Och vi avslutade förra timmen med Anna och mig, Lalla Hansson från 1971. Rita Jernqvist är det som väljer musiken, och Claes Johan Larsson heter jag. Och ja, midsommarafton, vad ska vi berätta om här och nu? Jag är inte mer än att vi ska ta oss ut till Norge, för det är till Oslo han har riktat sin klagolåt. Turistens klagan i alla fall, Cornelis Vreeswijk. Det är inte så mycket klagande, mest skratt i alla fall i början och slutet. Året är 78.

Så kan det också låta om den blomstertid nu kommer. 1984 sjöng Lill Lindfors in den tillsammans med Nils Landgren. Och före det så var det Lena Wisborg, mycket ung vid tillfället då hon gjorde Idas sommarvisa. Astrid Lindgren och Georg Riedel är det som stod bakom den 1972. Och Cornelis Vreeswijk först med Turistens klagan från 1978. Nu ska vi till 1993, då möter vi Magnus Uggla, men inte helt ensam. Han är ute också och gör det som han gjorde på somrarna. I alla fall jag gjorde förr på somrarna. Man var på någon strand eller hängde på någon ö någonstans. Och så var det fest och så hoppades man väl på väldigt mycket och så dök upp någon annan och kom i vägen. Känner ni igen det där? Ja, här är det en trubadur som dyker upp och sjunger en massa saker. Lite intressant ändå varifrån Uggla fick sin idé, men det kan vi återkomma till. För nu ska vi tillbaka till 1993 och det är faktiskt på Tylösand de befinner sig.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat

Det är Abbas här, I Have a Dream, som vi lyssnar till, och den spelade de in 1979. Mats Paul som var med från 1964, men tänkte, där är väl en sån där låt som också alltid finns med överallt. Visa vid vindens ängar. Och Magnus Uggla först med Trubaduren från 1993. I den fick han ut av Mats, inte Mats utan Hans Gardemar heter han. Den är en av våra mer framstående keyboardister här i Sverige och arrangörer med för den delen. Han arbetade tillsammans med Magnus Uggla när de gjorde Knäpp igen ihop med Povel Ramel på Cirkus i Stockholm, och då dök idén till det här upp. Det finns också den här Nanana-kören. Det är en sån där som man kan sjunga ihop med annan musik, bland annat den här The Boxer. Ja, Simon & Garfunkels låt. De två melodierna, de passar ihop. Ja, och det är tänkt så. Det är tänkt så faktiskt. Nu ska vi till Dalarna igen. Vi har varit på besök i Dalarna flera gånger idag. Nu med Tore Skogman och Sven-Olof Waldoffs orkester. Det är Dalatvist eller sommarkväll i Dalom från 62.

Ja, de är väl kanske lite sura än så länge. Eller har körsbären kommit, säger nu. Jordgubbarna däremot har ju funnits ett tag. Oj, oj, oj. Vad mycket jordgubbar det är överallt. Laila Westersson var det här i alla fall med körsbär. Måste vara söta. Det här sjöng hon väldigt tidigt i karriären. Det var 1970. Ann-Kristin Bernsten, Ska vi plocka körsbär i min trädgård, kom 5 år senare. Och Tore Skogman och Sven-Olof Waldorfs orkester då med Dalatvist eller Sommarkväll i Dalom hörde vi först 1962. Ja, till Stockholm nu igen. Vatten. Stan är full av vatten. Ja, det har regnat ganska ordentligt i Stockholm för några dagar sedan, men nu ska det bli varmare igen enligt väderprognosen. Och nu i, ja, faktum är att just idag så är det faktiskt 50 år sedan kungen och drottningen gifte sig. Det var ju 1976, den 19 juni, och de har inte varit ensamma att gifta sig just den här dagen. Det gjorde ju kronprinsessan och prins Daniel också den 19 juni när de gifte sig. Går man tillbaka i tiden och tittar på kungliga traditioner så är det så att faktiskt också Oscar den första gifte sig den 1 juni med sin Josefin. Som kom från, eller som heter Leuchtenberg i efternamn, så säger man väl. Och ja, och sen finns det ytterligare kungligheter som har gift sig just den 19 juni. Så det är lite grann av ett kungligt bröllopsdatum. Hur många är ni som gifter er på midsommarafton? Vi ägnar oss åt det svalkande vattnet i Stockholms olika sjösystem. Det finns ett stort sådant som kallas för Mälaren, som rinner ut i Strömmen i Saltsjön.

Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. Ja, det är härliga grejer det. Med en inspelningsdag eller ett år, 2015. Jigs Min Jojo 1975. Ja, det var faktiskt ett år då trissorna fanns i trä. Så fanns också de som var lite mer avancerade. Det var sådana kullager jojo. De var både tyngre och snabbare och kunde man till och med få sådana som började lysa när man snurrade med dem. Det var väldigt avancerat. Jorden runt och vad var det? Eiffeltornet och allting man skulle kunna göra. Och Roman Broberg först. Vatten, stan är full av vatten, kom 1990. Vidare med Marie Fredriksson.

Ja, vi slutar nästan i alla fall som vi började med Wilhelm Pettersson Bergers musik. Det här var ur samlingen Fröseblomster, ett stycke med, ja, egentligen för piano, men det skrevs om sen för större orkester. Sommarsång heter den, många av er har spelat den på piano säkert. Norrköpings symfoniorkester under Alexander Hanssons ledning. Och inspelningen, den gjordes 2009. Vi har också lyssnat på Ted Gärdestad med Sommarlängtan från 72, och så hade vi Marie Fredriksson, Den bästa dagen från 1985. Ja, med detta så ska jag be att få önska er en god fortsättning på det som är kvar utav midsommar. Ni kanske precis har börjat, beroende på när ni lyssnar. Och så andra är det kanske natt för ett tag sedan, och i sådana fall får jag önska er en god fortsättning på densamma, även om den nu är väldigt, väldigt ljus. Och tänk nu på att redan i övermorgon den 21 så är det sommarsolstånd. Klockan 10.40 på morgonen vänder det, och så börjar det bli mörkare igen. Men vi kan väl njuta av de här ljusa nätterna ett tag till, och hoppas att de också blir så där ljumma och fina. Svensk sommar med Monica Zetterlund, ja, det blir det för en del också i den låt vi nu ska föra. Från 1967, En haltande sommarvals. Rita Järnqvist är den som väljer musiken i P4 Plus, och jag heter Claes Johan Larsson. Och så hörs vi här i P4 Plus imorgon igen. Ha det så gott till dess. Tack för nu. Hej!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Du är bilisadan till skolan Sostarin kväll på midsommar. Aika då är till klockerdags och Adam Parno shopper. Kada lesa, lunjara samaro musica ko programo temato sa midsommar ke age si midsommar a jemanus bavimpe ai via mende ando radio romano jal e balanga. Kade ke age shuna samenge sa lo shake gila ai te das po humoro pendemas. Glad midsommar mangel o radio romano sai romenge ai kadi gili si tu menge savorenge amendar. E gili kai bushol vorta balanga katar mamuko bersi ai leila.

Det är så pelle. Det man är en kappalekka. Så vi valsi. Det är ju kalli och laulama. Det är minun äiti äitään. Det är valsi.

0: Kaja Ilmohed.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Sami Abo.
3: Sami Abo.
2: Sami Abo.
3: Sami Abo.
4: Boris Boattin och välkomna till Avodan Bodda firar podden Fredagshalting, men vart vi som de flesta vet vid det här laget firar, lyssnar på Sápmis nyaste musik, delar era hälsningar och så hör vi lite om vad som händer i Sápmi just nu. Och jag heter Helena Sydberg Hindriksen och med mig i studion har jag som vanligt Sara Notti. Hej Sara!
5: Hej Helena! Yes, monendappe, gerkos ja ilus. Gå och ne lämma inte midsommarråta.
4: Jajamän, det är ju midsommarafton idag. Och ja, oavsett om du sitter med en liten sillbit i munnen och firar traditionsenligt eller om du bara är glad för en extra ledig dag, så ska vi fira tillsammans här. Och det vi också firar, det är att vi sänder sista programmet av Avodan Bodda idag.
5: Ja, dalle dåta. Motto Avodan Bodda han bata roftolåta. Jack Jamanos lätnetas fas.
4: Ja, vi kommer absolut tillbaka igen. I september så kommer ni få höra min och Saras röst igen. Men nu drar vi igång och vi gör det med en låt som sätter oss i fredagsstämning. Det är artisten Kristoffer Karjalainen, uppvuxen i Alta men boende i Oslo. Och han sätter oss i fritt fall.

0: Ja, vilken härlig låt. Och Kristoffer Karjalainen, han växte inte upp med det samiska språket utan började ta tillbaka det i 2017. Det säger han i tidskriften Noarat i en intervju. Tills dess så får vi njuta av hans musik på norska. Och han har också skrivit på sociala medier att han tackar alla som hörer och på hans musik och hoppar att vi dansar helgen in. Men Sara, vi får ju vänta lite med helgen en liten stund, men vi ska dansa in något annat.
1: Och vi sparar dansen lite till, för nu ska vi köra lek. Vi ska se hur bra koll du egentligen har på svensk midsommartradition.
0: Oj.
1: Ja. Du har berättat för mig att du inte har firat så mycket genom åren.
0: Ja, jag blir lite nervös nu faktiskt.
1: Men det här är superenkelt, jag lovar. Jag kommer läsa upp tre påståenden. Alltså två är sanna och så kommer en vara påhittad.
0: Okej, jag förstår.
1: Så att frågan är, vad är midsommar och gammal folktro och vad är bluff?
0: Yes.
1: Vi kör. Mm. Här kan det vara en liten klingelingeling. Omgång ett. 1. Man skulle plocka 7 sorters blommor i tystnad och lägga dem under kudden för att drömma om sin framtida kärlek. 2. Man trodde att örter plockade på midsommarnatten hade extra starka läkande krafter. 3. Man skulle snurra 3 varv med en potatis i handen för att få bra skörd.
0: Var det en som var lögn?
1: En är alltså lögn.
0: Ja, men okej. Okay. Ja, men det måste ju vara den här med potatisen.
1: Ja, det är potatisen. Men något som jag fick lära mig när jag kollade upp det här, alltså anledningen att man skulle vara tyst när man plockade de här 7 blommorna, det var ju för att annars så kunde man sabba hela kärleksdrömmen.
0: Okej. Tänk om man skulle börja, jag vet inte, tänka på ringaren i Notre Dame eller någonting. Eller om man pratar om honom på turen när man plockar de här blommorna, så kanske det är han då som kommer in i drömmen. Den parallellen.
1: Och då tänker du att vad händer om man drömmer om han från ringaren i Notre Dame?
0: Ja, precis. Exakt.
1: Ja, men då är det väl så att man hamnar med honom,
0: ja, kanske
1: i slutändan. Om det här stämmer då, enligt svensk folktro. Vi kör en till omgång. Omgång 2. Plingeling! 1. Man hängde en sill över ytterdörren för att hålla otur borta. 2. Man rullade sig i daggvått gräs på midsommarmorgonen för hälsa och skönhet. 3. Majstången kallas majstång eftersom ordet maja betyder att smycka med grönt.
0: Åh, herregud. Det där var ju...
1: Alla låter som hittar på,
0: ja,
1: eller hur?
0: Verkligen. Alltså den här med rulla i gräset, okej, kanske. Och den här med sillen på dörren. Och så det här med maja, majstång. Nej, jag tror det här med majstången är fel.
1: Det var sillen.
0: Det var sillen.
1: Sillen över dörren. Men visst fick man lust att rulla sig i gräs på midsommarmorgonen. Så man blir extra snygg, tänker jag.
0: Vi kanske ska testa det.
1: Det är det jag ska testa först det jag gör. Vi hinner med en tredje om vi är snabba.
0: Ja.
1: 1. Man smyckade hus, gårdar och ibland även djur med björkris och blommor för att ge lycka och skydd. 2. Man skulle ställa sina skor under sängen för att skrämma bort onda andar. 3. På vissa håll tändes midsommareldar för att skydda mot onda makter.
0: Det kändes som att alla 3 kunde vara sanna.
1: Ja.
0: Nej, jag tror kanske...
1: Fort. Det var fel.
0: Djur. Nej,
1: det var skorna. Det var skorna som var fake news. Så du fick alltså 1 poäng. Det var väl ändå bra.
0: Ja, och jag tycker du är väldigt positiv nu. Det känns som att det där Du.
1: Men efter musiken så tänker jag att jag ska berätta lite mer om olika händelser i Sápmi som rör midsommar.

0: Där hörde vi Herge prinsessa, Joy of the Reindeer Princess med Åsa Margaret Antti, Bernt Mikkel Haglund och Joika Lasat. Världens längsta sångtitel, höll jag på att säga.
1: Verkligen.
0: Men ja, vi har snackat lite midsommar här. Svensk folktro. Hur midsommar har firats i Sápmi historiskt har jag faktiskt inte stenkoll på. Vet du något om det, Helena?
1: Nej, jag gör faktiskt inte det. Och som jag sa till dig också när man pratar lite grann så här, vad ska du göra till midsommar? Jag upplever inte att i norr att det är samma fasta, hårda tradition omkring midsommar. Så att, ja.
0: Nej, men jag håller med. Alltså för mig kom ju liksom det här traditionella midsommarfirandet först när jag flyttade söderut.
1: Mm.
0: Hör du här förresten måsarna här i bakgrunden? Gav lite feeling här när vi snackar sommar.
1: Ja.
0: Hur som helst, i förra avsnittet så pratade vi om olika händelser i Sápmi den här helgen. Då nämnde vi ju Midnattssurret och Ankarede. Och nu har jag hittat det här. I Jokkmokk knyts samiska och svenska traditioner ihop. På Aite invigs en utställning om samiska myter kring midsommartid. Och besökarna kan binda blomsterkransar, antingen bära dem eller hänga upp dem i ett träd för att ära solen. Och det beskriver arrangörerna som en äldre samisk tradition. Sen så fortsätter firandet på hembygdsgården med midsommarstång och dans.
1: Ah, okej. Okay. Och du pratar om att hänga upp dem i träd för ära solen. Du pratade ju också i de här 1, 2, 3 alternativen om att man, du vet, smyckade djuren och sånt där.
0: Ja, men exakt. Mm. Så det här verkar ju vara en samisk grej.
1: Ja.
0: Att man smyckar säger träd. Sina mors till solen.
1: Ja, kul att du hittade det.
0: Ja.
1: Hörrni, om det är så att ni vill skicka in en hälsning till Avodanbodda, nu kommer ni ju få komma ihåg det här, för att vi försvinner ju nu i några månader, men kom ihåg det. Så kan du kan ju göra det genom att skicka och ringa in till våran telefonsvarare eller ett sms till vår telefonsvarare på 0980 37 22 22. Och viktigt är att skicka hälsningen innan fredag morgon klockan 8.
0: Mm. Något Helena Logai? Telefonnummer är 08080 Golmatjeja Gwakte Gwakte Gwakte Gwakte. Jag dansar så att sikker ringe hjärtligt sms. Jag delar mig fejlös väldigt mycket och nakta båda min sociala media, Instagram och Facebook bakte. Och nu ska vi få höra på Doina med Eiga.

0: Och nu är det du som babblar, Sara. Gud, vad du babblar.
1: Vet du vad som spinner i mitt huvud just nu?
0: Nej.
1: Helan går,
0: sjung hoppade, lalalalalala.
1: Jag är liksom redo nu och bara, nu vill jag parta.
0: Ja, jag förstår dig. Hit med rubben. Och vi ska parta. Vi ska parta. Det är ju så att vi ska fira några samiska kändisar i det här med lilla blocket som vi har nu. Och i måndags så hade Joona Andervest, författare från Utsjoki i Finland, födelsedag. Men han bor nu, Sara, i Paris.
1: I Paris, okej.
0: Okay. Och han är den första samiska författaren som skrev en romantrilogi på samiska. Och den heter Arvingarna, eller Arbolatchat. Jag vet inte om jag säger det rätt.
1: Du sa det rätt.
0: Mm. Och den handlar om livet i en liten samisk by. Och den tredje delen i den här trilogin blev också nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Sen har vi en annan person som är känd i Sápmi som skulle ha haft födelsedag igår. Det är Aino Gaup, och han skulle ha fyllt 82 år om han fortfarande levde. Han var också författare, journalist och shaman, kanske mest känd som shaman. Vi har gjort en podd här i Sameradion som heter Fatmokraft. Och där finns faktiskt ett avsnitt med Aino Gaup, var man kan få höra lite grann om hans historia. Hur han började hitta tillbaka till det samiska spiritualiteten, kan man säga. Men det startade med meditation och yoga faktiskt. Men han hittade genom det tillbaka till sina rötter. Och i intervjun som är i den här podden så fick han frågan om han hade hoppat på New Age-vågen. Men då sa Aino Gaup att han såg det som att han snarare höll på med Old Age. Så grattis till våra kända personer i Sápmi.
1: Vet vad jag känner?
0: Nej.
1: Vem är Brad Pitt? Ja. Vem är Ryan Gosling? I Sápmi har vi de riktiga kändisarna.

0: 16 lät med två super Sami Superstars, Sofia Mena och OK Nico, som var med i Sami Grand Prix tillsammans som duo.
1: Ja, två stycken av den yngre generationens stjärnor. Kanske skulle vi tillägga några av de här unga personerna till vår födelsedagslista som vi håller på att utarbeta. Har ni några tankar om vem ni vill att vi firar, så kan ni också bara skriva till sameradionsnabela@sverigesradio.se. Och vi är inte riktigt klar med att fira. Det är nämligen så att författaren och musikern Hjalvi Nilas Holmberg fick Samerådets litteraturpris här i dagarna för romanen Guatnele. Han får en massa cred för hur han använder språket och hur nära och personligt man får komma huvudpersonen Elle. Och det säger vi såklart grattis till. Men det får mig också vidare till en annan jubilar, nämligen de som ger priset till Hjalvi Nilas Holmberg, alltså Samerådet. För det är faktiskt så, om ni inte redan visste det, en av världens äldsta urfolksorganisationer. Och de fyller 70 år, vilket också ska firas i dagarna. Och nu ska ni få höra en låt med lite sommarkänsla. Hur säger man det på samiska, Sara?
0: Gäsedodo.
1: Sitter du i bilen och solen skiner där vart du är. Ja, men dra upp volymen, dra ner rutan, känn vinden i håret. Här får ni Budget med Ailo och Elina Jesper.

0: stort tack för att ni har varit med oss under den här första säsongen av Abodanpodda. Vi hörs snart igen. Men ja, Sara.
1: Rakskoldalegit och logit och gulett guldalan Abodanpodda jadan säsonga manjemors åsi. Mikula hallat mohtu oudaldan. Degal save digide dunje. Puri luomu ja hauskeskesi! Eller som Helena hade sagt, puri semester!

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötad eller inte, så betyder marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Jag har ju tänkt på att börja plugga.
0: Ja.
1: Men jag vet inte hur jag ska hinna med musiken samtidigt.
0: Ja, jag fattar. Men du, kom till studion och så snackar vi om det här.
1: Okej. Okay.
0: Du lyssnar på Vår Bizarras. Programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
1: Tack.
0: Wow! Romano in the house. I alla fall. Du funderar på att börja plugga?
1: Ja. Men jag vet inte vad jag ska börja plugga än.
0: Jag
1: har så många alternativ. Yrkeshögskola kanske.
0: Mm. Vad är det som får dig att tyckades tveka?
1: Alltså, jag har ju bestämt mig på att satsa på musiken.
0: Ja.
1: Men på grund av att det är lite problem med jobb och sånt idag, så har jag tänkt på att kanske plugga samtidigt.
0: Så där måste jag tycka det ser upp på musiken. Alltså, vad är det som känner att du inte kan göra båda?
1: Alltså, antingen är att ett år eller några år så får jag dedikera mig till plugget och sen fortsätta med musiken. Eller med Gadda Maginda på grund av att jag har haft ett slags momentum i flera år. Det är på grund av den anledningen.
0: Momentum, sär?
1: Momentum, något slags. Det är som att man håller det i så här, intresse, typ så här, passionen. Liksom, att kunna komma ihåg varför man gillar det från hela början. Att fortsätta vara kreativ. Att bli bättre på det man gör. Det krävs att man har ett momentum.
0: Mm.
1: Så om man slutar så börjar man bara från där man var sist.
0: Mm.
1: Eller så tappar man det lite.
0: Mm. Det är så där måste jag sluta?
1: Tjejanav. Alltså, tjejan magindo kan sluta, men när magindo kan inte krav investera mor i vrama, majbot.
0: Ja, tjejanav. Alltså, plugget tar ju en stor del av ens tid,
1: ja.
0: Men sen på samma gång, vart är mora utbildning? Men det finns många utbildningar. Kisan andra skola, sako jess. Jag tänker, de dagarna du inte är där och inte har plugg, kanske du kan alltså ägna helhjärtat.
1: Ja, det är mycket möjligt. Men jag tänker, Patutem, du pluggar ju två jobb.
0: Ja, jag pluggar och har två jobb och, samtidigt.
1: Ja, exakt. Hur hinner du?
0: Alltså, jag hinner inte. Man nightrar jag.
1: No.
0: Det är alltså, Janesari, det är Katasim. Vi har ju ungefär inspelningar en gång i veckan här. I regel försöker vi räkna med.
1: Mm.
0: Så att vi gör åtminstone ett avsnitt i veckan. Ibland kör vi att vi gör två avsnitt varannan vecka. Men sen är jag i skolan, Sack och Jess.
1: Mm.
0: Och de gånger jag inte är här eller i skolan så är jag på det här kaféet jag jobbar.
1: Mm.
0: Kadeke, man ser i regel Jek Jess, Sack och Kurko. Kainai Bochi, Ainai Skola.
1: Mm.
0: Så att jag har inte tid, jag har en dag i veckan. Men det är inte alltid den dagen finns.
1: Mm.
0: Och då får jag lite stress, vad ska jag göra? Jag måste alltså ta vara på den här dagen på att alltså, jag ser den som att den är helig.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det är inte heller kul, för det slutar med att jag gör ingenting. Det är bara så jag orkar inte bry mig. Bara så är det.
1: Eller Naito, några intressen som du försöker hinna med? Någonting annat?
0: Nomoro intresse, nice här, Chiro intresse. Alltså mitt är, jag tycker om att laga mat. Jag tycker om att redigera bilder i olika redigeringsprogram.
1: Så här på datan och sånt.
0: Ja, jag tycker om att gå ut och ta bilder. Sånt tycker jag är kul.
1: Ja.
0: Ja. Så jag skulle säga att den här bildgrejen är lite mer lik din hobby.
1: Mm-hmm, okej. Okay.
0: För det är kreativt. Det är laga mat också, men laga mat jag måste göra varje dag då. Det är så här, man måste äta.
1: Ja, det är en normal grej.
0: Ja. Så här, jag kan inte leka med de här experimentella, roliga,
1: kreativa
0: maträtterna.
1: Ja.
0: Gaderna.
1: Ja.
0: Så det finns intresse, men jag kommer inte ihåg sist jag öppnade min data och öppnade upp ett redigeringsprogram för nöje och inte för skola.
1: Exakt, och det är just det jag tänker på, att jag vill inte att det där ska försvinna från mig.
0: Mm.
1: Jag har känt att jag har gjort det senaste tiden, men om jag ska börja plugga, då kan jag inte säga vad
0: jag vill. Jag fattar.

0: No, hay tiek tu penesas ke tu ke drago te keres redehera patretura o sånt. Varför tycker du om just det? Vad betyder det för dig? Och vad betyder det om du inte får göra det?
1: Alltså, jag har märkt att många nej nödvändigtvis är patretura. Vad jag har med. Det är den här processen av att få sätta ihop någonting. Kadeke är patretura. När jag redigerar bilder, det är inte så att jag sitter med ett porträtt och redigerar den så. Utan jag tar ett hav från den. Jag tar ett berg från den. Jag tar andra halvan av ett berg från den fjärde. Alltså jag sätter ihop, jag gör montage. Det tycker jag är kul. Jag tycker om att nästan bygga min egna verklighet. Jag tycker om att blanda kök. Jag tar någonting från Italien. Jag blandar det med Polen. Jag tycker om att ha asiatiska smaker med polska texturer. Det är det som man bygger som sin egna verklighet. Man kommer bort från verkligheten.
0: Ja.
1: Så jag kan inte åka på semester för att jag jobbar 15 000 jobb och går i skolan samtidigt.
0: Ja.
1: Men jag kan stänga av min hjärna och göra det jag vill.
0: Ja, det är skönt.
1: Och äta vad jag vill. Jag kan se den här verkligheten och se att det är en liten 4 centimeters kvadrat som blir en hel bild. För att jag har tagit lite av det berget, lite av det berget. Jag byggde en skog för inte så länge sedan. Alltså jag vet inte ens vart jag fick de där bilderna ifrån. Jag vet inte vilket land jag har skapat. Men jag har byggt en skog.
0: Vad coolt.
1: Jag tyckte det var skitkul.
0: Din egna world. Jag vill vara in din world.
1: Du är jättevälkommen. Den är bara på skärmen, men det är okej. Jag lägger in dig också. Aito sarchviskarna när du inte har tiden att göra musiken.
0: Hur ska jag säga? Alltså, om man säger så här. jag vet att det kanske låter djupt, men det är inte så djupt egentligen. Men typ en geting eller så här bi. Eller, de som är honungna. De är ju menade för att göra honung. Alltså det är deras jobb.
1: Ja, det är det de ska göra. Menad till musik.
0: Så jag är typ så här programmerad till att göra det naturligt. När det känns som att jag inte gör musik, då känns det som att typ att jag inte vet vad jag håller på med.
1: Ja, jag fattar. Jag tycker fortfarande att du ska plugga musik.
0: Ja.
1: Tycker jag. Det har jag sagt.
0: Ja.
1: I de här inspelningarna. Det har ekat i det här rummet.
0: Ja.
1: Det känns som att vi båda är lite lost souls.
0: Ja.
1: Utan våra intressen.
0: Exakt.
1: Damaginda, att vi ska försöka få lite tips.
0: Ja, det skulle vara bra.
1: Ja. Så jag tänker att vi ringer någon som är väldigt van med att gå i skolan och ha en annan sysselsättning samtidigt. Damagindo Tsitovor Bizarra ska in Nicola St. Clair Maitland som nyligen tog examen i journalistik.
0: Oh.
1: Och samtidigt simmar hon professionellt.
0: Hon
1: har tävlat i Paralympics.
0: Så
1: hon måste veta, man är i andra länder, tänker jag. Hon gick i skolan, tog examen nyss, för en vecka sedan.
0: Okay.
1: Så hon kan säkert ge oss massa tips.
0: Ja, det tänker jag också.
1: Hej Nicola, hur mår du?
2: Jag mår jättebra, hur mår du?
1: Det är bra, tack. Du, vill inte du berätta för oss vem du är och vad du gör?
2: Ja, nej men jag heter Nicola St. Clair Maitland. Långt och jobbigt och komplicerat namn. Jag var en journaliststudent. Tog examen precis i slutet av förra veckan.
1: Grattis.
2: Tackar. Känns jätteskönt. Och vid sidan av det så är jag elitsimmare och simmar för det svenska landslaget. Har gjort det ungefär 10 år.
1: Wow.
2: Och deltagit i Paralympics. Så jag har mina dubbla karriärer på så sätt. Varken av dem betalda. Det är värt att nämna. Så det är väl varför jag säger karriär egentligen. Men det är väl det fina namnet för det.
1: Nej men, jag tycker att det är imponerande alltså i 10 år.
2: Det känns hur skönt som helst. Alltså det har varit en lång resa och det har varit svinkul. Så jag kom ju liksom med när jag var 14 eller 15.
1: Wow.
2: Och gjorde mitt första mästerskap. Då är det också kul för då kan man ju se utvecklingen från att man var, för liksom lack of better words, lite bajsnödig, livrädd inför liksom första loppet i första EM:et till att ändå kunna någorlunda hålla sig lite kall.
1: Wow.
2: Så det är kul.
1: Det är väldigt imponerande.
2: Tacksamt.
1: Men samtidigt som du är elitidrottare och är jätteduktig på att simma, så har du också gått i skolan.
2: Stämmer.
1: Hur klarade du av det?
2: det har gått i perioder. Det har liksom varit vissa perioder där det har flyttat på hur bra som helst när man har haft egenarbete.
1: Mm.
2: Det är ju hur enkelt som helst. Då är det bara att jag gör min grej och sen så får jag allt klart när jag ska. Men sen så är det klart att det är liksom det är krockar, träningar och obligatoriska seminarier och så får man liksom styra om och göra coacherna lite sura när man varslar sista sekunden att så här, vänta nu, nu har någonting, nu har någonting krockat igen.
0: Mm.
2: Så får man bara göra om det med träningen. Det stora är väl när man åker iväg på tävling liksom, så att man är på ett VM i 2 veckor och bara kan jag skriva kompletteringsuppgifter? Snälla? Mm. men jag tycker att det ändå har löst sig väldigt, väldigt bra i det stora hela. Det är absolut stressigt ibland i perioder.
1: Mm.
2: Men jag tror att det har gått till slut att bara kunna styra om och styra och ställa i schemat vart eftersom.
1: Mm. Och du nämnde det här med att man är liksom utanför landet i nästan 2 veckor.
2: Mm.
1: Hur är det inte svårt att alltså, hantera skolan och sen har man liksom bytt land helt plötsligt? Alltså, hur får du ihop det?
2: Så här, jag måste erkänna att jag har gjort några fuskisar.
1: Mm.
2: Och med det menar jag ganska många. Men det har varit specifikt på de praktiska bitarna av, liksom, av utbildningen. Jag har ju gjort, när jag var och tävlade i Spanien så var vi i Valencia och jag gjorde då ett radioinslag om valenciansk traditionell paella. För att baka ihop de två. Man gör ett tv-inslag av, eller nyhetsinslag i videoformat på en stor Swim Open-tävling. Den var visserligen i Stockholm. Men jag tror att man bara får hitta så här, aha, landet jag åker till går att göra någonting, någon nyhetsvinkel på. Så det är ju tacksamt. Och sen på, med att skriva så är det bara, be väldigt snällt om kompletteringsuppgifter och så kan jag sitta och skriva.
1: Ja. Romano här funderar ju på att börja plugga.
2: Ja?
1: Men han vill ju inte ge upp sin dröm om att bli musiker.
2: Mm.
1: Mm. Hur ska man göra för att kunna balansera? För det är det här med att det är inte en hobby längre utan det är ju ett liv.
2: Det är liksom. Ja. Ja. Något man satsar på.
1: Ja. Hur ska man göra?
2: Jag tror att du Romano, du behöver spika fast vilket som är prio 1 i olika perioder.
0: Mm.
2: Så jag tror kommer det bli liksom att säga, nej men jag har tentor liksom. Jag kommer inte kunna köra musiken fullt ut just nu. Så sätt dig och kör tentorna och så får du bara lägga den åt sidan ett tag.
0: Mm.
2: Du är ung. Vi båda är unga och jag tror att man kan inte göra allt.
0: Mm.
2: Även när man gör någonting dubbelt så tror jag att det är nästintill omöjligt att göra 100% på 2 saker samtidigt.
0: Mm.
2: Så väldigt ofta för min del har det varit att jag har lagt 100% på simningen för att det tycker jag har känts viktigare. Journalist kan jag vara när jag är 50, men axlarna kommer inte hålla så länge.
0: Mm.
2: Du kan absolut hålla på med 2 saker samtidigt, men dela upp dem.
0: Mm.
1: Under din skoltid tillsammans med det här ändå varit på träningar och haft tentor samtidigt och seminarier. Och you're a busy woman.
2: I'm a busy woman.
1: Ja. Har du kunnat känna att det kan alltså, ha blivit för mycket bara rent vardagsmässigt?
2: Gud ja, 100%. Det är väl egentligen har varit det stora hela. För att jag tror att alltså, dagar när det är att man inte får i sig någonting för att man kutar från träningen till skolan och bara okej, men föreläsningen började egentligen för 10 minuter sedan. Jag behöver alltså, plattan i mattan.
1: Mm.
2: Å andra sidan försöka just med min då andra karriär som simning.
1: Mm.
2: Det är jätteviktigt att jag håller koll på liksom återhämtning och stress och mat.
1: Mm.
2: Och då vill man inte köra någon quick fix drive-through alla dagar i veckan.
1: Nej.
2: Utan man försöker ju få ihop det på ett bra sätt.
1: Mm.
2: Och så har man inte hunnit liksom meal-preppa för man kom hem från campus alldeles för sent. Alltså det är, sådana saker kan absolut bli det svåraste, mer än bara liksom föreläsningar. För så mycket tid har vi ju inte på campus.
1: Nej.
2: Egentligen. Och en träning i 2 timmar.
1: Mm.
2: Jag tror att det är just det här vardagspusslet som kan bli svårt.
0: Mm.
2: Det där var min katt som håller på och skrek.
1: Hej katten!
2: Nu får man vara tyst.
1: Men hur handskas du med det här?
2: Jag tror att jag får förlita mig väldigt mycket på alltså, folk i min närhet. Och och jag har coacher som fattar grejen. Så att jag behöver inte alltid liksom, ja, köra den avsatta tiden varje dag, utan att sen, men nu, köra på eftermiddagen istället. Och sen när det kommer till det andra som ska hända i livet med handla mat och disk och tvätt och sånt, det är väl bara att det tror jag inte jag hanterar så himla bra. Det är, ibland är tvättkorgen överfull och då får den vara det. Ja.
0: Ja, har du någonsin tvivlat på om det var värt att fortsätta med både studierna och simningen? Alltså, vad fick du att fortsätta?
2: Men jag tror simningen är bara, det har nog inte kommit upp en tanke om att sluta. Jag tror också, alltså, ju längre jag kommer desto mer blir det bara en push. Alltså, om jag har tagit mig så här långt så kan jag inte sluta nu. Mm. Det är liksom, nu måste jag bara fortsätta.
0: Ja, exakt.
2: Och med studierna så blev jag väl, jag blev nog helt kär i utbildningen. Jag tyckte det var jättekul att plugga journalistik och inte bara utbildning, men att jag fick feelingen för att jag kommer älska det här jobbet. Och vi får inte, alltså, i Sverige så livnär man sig inte på idrottandet hur bra man än är. Och då krävs det ett jobb, och då skulle jag hellre skaffa en utbildning som leder till ett jobb som jag kommer älska.
1: Skulle du kunna ge oss 3 ultimata tips på hur man balanserar sin dröm och sin skola?
2: Ta dig inte allt för seriöst. Du kan absolut ha en vilja att bli bäst, men du kan inte bli bäst om du är, ger 100% på alla livets delar. Då kommer du bara gå in i väggen. Så att, ja, var snäll mot dig själv, I guess. För det andra så antar jag bara att kom ihåg ditt mål. När du har en jobb idag, bara tänk på det där ultimata målet. Så kommer det lätta upp så mycket mer. Och var orealistisk där. Tänk högt liksom. Det spelar ingen roll. Det är din egen dröm. Du får vara precis vad du vill. Och tredje, vad skulle det kunna vara? Men kanske bara veta att det går. Du kan absolut kombinera vare sig det är musik och studier eller simning och studier eller fotboll eller vad fasen det nu kan vara. Det går. Det är bara att hitta den lösningen som funkar för dig.
1: Gud vad fint.
0: Verkligen.
1: Tack så jättemycket, Nicola, för dina fina tips. Vi önskar dig en fortsatt trevlig dag.
0: Ja.
1: Och så ska vi tänka på det du sagt och ta med det.
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med, hörni. Superkul.
1: Hejdå.
0: Hejdå.

0: Nå, Romano, vad tänker du på nu?
1: Jag tänker på att det var väldigt fint att hon sa att man ska drömma och våga drömma.
0: Mm.
1: Och att hon egentligen gav ganska logiska tips om hur man ska fokusera kanske på en sak i taget.
0: Mm.
1: Aito?
0: Jag tyckte om hur hon sa det Naimo sa inte dess 100% på sakofalo.
1: Mm.
0: För jag har en tendens att lägga så mycket press på mig själv nu.
1: Mm.
0: Alltså med Mansa Chibiri, med andra skola, alltså när jag gick i gymnasiet, alltså jag grät över att jag fick se. Jag mådde så dåligt. Det är så att det ser.
1: Mm.
0: Det funkar. Och samtidigt nu på jobbet, jag känner att jag måste göra det bästa på jobbet, på båda två, det bästa i skolan. Man blir trött.
1: Ja.
0: Och då är det okej att kanske inte lägga 100% på allt.
1: Ja, exakt.
0: Och det tycker jag du ska ta med dig.
1: Ja.
0: Att du måste bara klara skolan.
1: Ja.
0: Du måste göra musik, du ska hålla kvar det. Men det måste inte vara maniskt åt båda hållen.
1: Nej, men det är så som hon sa också när jag frågade henne om hon hade tvivlat på att sluta simning.
0: Mm.
1: Hon sa att hon redan börjat så att hon kan inte börja sluta nu.
0: Nej.
1: Jag har samma grej att jag börjat redan sen, för mig är det 10 år sedan jag började, exakt som henne.
0: Ja, exakt som henne.
1: Jag har tagit paus typ i 5 år.
0: Ja.
1: Så jag känner att jag har förlorat där. Det är därför jag kanske har den pressen på mig själv.
0: Mm.
1: Men ja, jag fattar.
0: Ja. Napolo problemo, den är löst.
1: Yes, ma'am.
0: Check box. Kadike, när jag säger att jag ska göra ett pekade avsnitt. Amerika är just på sommarlov, semester. Så att det kommer inte bli något nytt avsnitt. Alla däran. Ni behöver inte sakna oss för mycket. För vi sänder repriser hela sommaren.
1: Ja.
0: Och så får vi nya avsnitt i höst. Så vi ses då. Eller hur?
1: Yep.
0: Romano, jag tänker att vi avslutar avsnittet med din ultimata sommarlåt.
1: Okej, okay, då kan vi ta Sara Larsson, Midnight Sun.
0: Is the midnight sun kiss hold me like a pebble in the hand and it feels in the sand. Yeah, summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart now is my favorite part now. We gotta tell no one. I never end.
1: Midnight.
0: Det är jätteobehagligt att nynna med en låt när man har musiken bredvid sig. Jag blir obekväm.